Medicare ka kyerɔ sɛ ɛnde bɛdin kɔmɔ ehia pa nkɔmɔ ɛfa bedroom bedroom aban nchihye foforɔ de aba ɛyɛ krom ha efri bɛyɛ na wɔtwe mienu miɛnsa ni July ya ɛna nchihye no ebi starte ye ye bedi hu nkɔmɔ ebi sɛ efi sɛ ebi ana wate wote ye no wantim ye ɛnde yenye obi ɔbɛkyerɛkyerɛ mu ɔkyerɛmu a ma wate ase ye ebi ana wote ne brɔfo wote ne Netherlands wote ne French ɛnde de ye yebekirem ewo twimu anase akankasem na wate de ekoso ewo bedroom ha ebi wo ho a ehia pa enye se wi o dodo no ani nyina ehia te bomode asa wo ma wo fidi ada heya frobi ka kire se 105.4 e radio panic jumedi edbrem ko sia da no pa bia no ye de ye wo ha ye de bremu nti ono so entie bi wo ko online a wo benye www.kintionline.com anase kintie fm sa so benye www.radiopanic.org.

yakasa kira wana wetie kofi menko na kofi ewo ho yenua ba ye onyumtuni Benis Pamford aye nya aye nim no ene ne ne twetwe nkomo no waboa eye bibri ensem bi wo ho aba bedroom ha aye embra fufura aba ekrom ha oka no brofum embre bi etwem ewo internet no so enu nti ne ye friend se onbe chirim ewo twimu nyame yaduma embrepem ye be friend aba na de owo eka ho no ode abeka ho so wo studio ha dia ye bebie lines no no obi wo question bi a we bi sa no na wa kira se nka ye betumi afa course kakra but ye embre no isa aka 3-4 minutes ama ye fi studio ha Kofi Kinata osi anti ama